0: 玩过喎，格斯培
1: 系比较少啲啊嘛，但系啊麻英捉鸡仔咯，我谂系呢个就系、是、
0: 有，
1: 同埋我睇啲电影都系噶嘛，即系细细个已经见到唔同嘅国家嘅电影都有出现呢一个嘅小朋友嘅游戏，
0: 系啦，唔同名啫，系个个都会有呢个游戏嘅，
1: 系
0: 同埋玩法系一样嘅，
1: 冇错，如果讲到游戏小朋友嘅话咧，咁我就集体游戏我突然间谂起啦，但系游戏系好多嘅，譬如跳飞机啦。知唔知咩？
0: 有知道，
1: 我系讲中文咧，跟住估下教宣堂知唔知我讲咩咧？
0: 知道，
1: 系即系地下咧，我哋会画几格噶嘛，一二三，跟住
0: 跳，
1: 系啦，可能第一格就系一只脚嘅，跟住另外二三咧就系两只脚有两格，系啦，一格只可以踩一只脚。
0: 啲嘢喺嗰个一嗰度嘅时候，你就唔会踩嗰个一，你要跳二咁样再拎翻嗰啲啊嘛。
1: 系啦，有唔同嘅难度咁样嘅。但系呢啲系啊，因为画喺地下，或者我哋某一啲嘅公园会有嘅。
0: 但是呢我哋以前細個玩嗰啲呢係你可以畫得好複雜嘅。吓係啊，
1: 自己畫嘅。
0: 自己畫嘅，因為有粉筆㗎嘛，你畫喺地下嗰度。我見到香港啲公園嗰個我覺得係咁簡單嘅，你哋呢一個係囉，係咁快就玩完。我哋嗰啲係畫得好多格㗎喎。
1: 幾好玩喎，咁可以自己畫。
0: 同埋分鐘你係跳嘅時候呢，可以跳去嘅時候你要向右邊，跳返嚟嘅時候你要向左邊㗎喎。又咁樣，所以睇翻你點樣畫咯，你自己用粉筆，所以你自己更加可以 more creative， 同更加有創意咯。
1: 係，我好似細個比較少啲自己畫嘅，通常公園有咩我就玩咩噶啦。咁啊，所以呢個亦都可以俾我哋一啲新嘅諗法啦，就係、是、如果即係都仲要玩翻啲小朋友嘅遊戲，或者係啲公司活動啊、開 party 嘅時候啦，頭先嘅講嘅呢一啲嘅遊戲會唔會係你哋會想重新玩過嘅咧？都可以諗下，可以俾個 ideas 大家。
0: 實在真係揾翻細路仔啲童真咯，變做。
1: 哦，冇錯，冇錯。同埋有時咧，我覺得大過咗咧，你玩成班人咧去玩翻一啲小朋友嘅遊戲咧，你會覺得好似熟咗噶。即系唔系煮熟嗰啲熟啦吓，即系觉得好似个关系好咗。
0: 嗯，
1: 因为譬如同一啲嘅譬如小学同学、中学同学、大学同学，每一次出嚟聚会，可能都只系讲翻啊最近好嘛，跟住最近忙啲咩啊。其实咧有时都会觉得有啲比较简单啲，即系好似太过沉闷。咁如果可以揾翻一啲遊戲，大家一齊出嚟玩下，我覺得其實都係幾好嘅。或者細個嘅時候，我都玩過一啲譬如波子棋啊、象棋啊呢一啲嘅遊戲。如果聚會嘅時候，你屋企有嘅時候，會唔會帶翻出嚟同啲朋友聚會嘅時候玩呢？咁呢個我覺得係可以大家諗下噶咯。
0: Nah, jadi hari ini kita lagi ngomong karena di Victoria Park juga hari ini ada acara pesta rakyat, festival rakyat ya. Jadi boleh hadiri untuk orang Indonesianya untuk merayakan kemerdekaan Indonesia yang ke-81. Dan di dalamnya tuh pasti ada permainan-permainan yang menarik ya. Salah satunya tuh ya makan kerupuk, lomba makan kerupuk lah. Dan juga kita lagi ngomongin kalau seandainya di acara-acara pesta-pesta rakyat di Indonesia tuh biasanya juga ada permainan, misalnya masukin bolpen ke botol dan lain-lain. Sedangkan di Hong Kong sendiri juga sebenarnya banyak permainan-permainan lainnya seperti peta umpet dan permainan yang anak-anak kecil yang sebenarnya tuh universal di mana-mana sepertinya juga ada ya. Jadinya itu sebenarnya kadang-kadang kalau seandainya orang dewasa main permainan yang sederhana kayak gitu, kita sebenarnya bisa merasakan, wah, kembali lagi ke masa kanak-kanak, masa kita masih lugu tapi bahagia gitu loh, bisa mengingat masa-masa kanak-kanak kita.
1: 咁希望大家都睇下得闲嘅话啦，揾翻呢个儿时嘅快乐啦。咁就时间差唔多，我哋下集再倾过，拜拜，格先生，
0: 拜格师傅，
1: 拜。